0: Hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller hoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: Hallå, gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Hej, gullmorna! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på tossen lilla sommaren.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels klart och soligt väder idag. Uppemot en 27 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då mest östlig.
0: Och nu, ännu en timme med klassiker.
2: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa.

0: God morgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Hej, gullmana! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: bara ett gå.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
3: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
4: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
2: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
5: Göranssons maskiner.

0: Trevlig sommar önskar vi på Göranssons Maskiner.
1: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
2: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
3: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
4: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
6: Ja...
5: Åt man pannkakor då?
6: Ja, du...
7: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
8: Mamma!
9: Ja, vad vill du?
8: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
9: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
8: Jag försökte spulla ner den och det blir översvämning i toan.
10: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsjouren.se.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
13: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
14: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
15: Jagersro, vi skapar vinnare.

0: central luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser. Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Är du också trött på att vänsterstyret bygger sönder Malmö? Vi Sverigedemokrater väljer träd och grönska framför asfalt och betong. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
3: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
4: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
6: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
7: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
8: Vad rekommenderar du?
7: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels klart och soligt väder idag. Uppemot en 27 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då mest östlig.
2: Morgon på dig du. Jag heter Jane Tilly som ska spela härlig musik för dig denna onsdag morgon. Vi öppnar upp 6 timmen med tjejen som slog igenom stort förra Melodifestivalen. Meira Omar, här är hon med Hush Hush. God morgon!

0: är Guldkanalen med Tjuvjakt och Simon Strömstedt tillsammans i Stammis. Vi vaknar upp till onsdagen den 15 juli och det är Ragnhild och Ragnvald som du ska gratulera på namnsdagen. Tror inte jag känner någon Ragnhild eller Ragnvald. Men, stort grattis på namnsdagen. Strax Bruno Mars.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
3: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
4: Sommarvärme ute. Skön kyla inne. Boka AC-service i din bil hos Vulko Eslöv och njut av bilresan.
5: Anlita Treda Städ för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
6: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro Hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro Hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen!
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
2: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
3: Bylon i Rörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
4: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
5: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar, så ses vi igen efter semestern.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: God mad och mad i rättan tid säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
9: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
10: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
12: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
13: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
14: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
15: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
16: Och Ellen på Malmö LBC.
15: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
16: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
17: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
1: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
18: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
19: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
21: Allak advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
22: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
23: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab.

onsdag morgon och Kimberly i musikväg hos Guldkanalen. Du fick Eternity. Det är ju den 15 juli som sagt och det är ölets dag idag, världsdagen för ungdomars talanger, varmkorvens dag och svarta vinbärs dag. Vi ska ta och prata lite mer om temadagarna senare. Här är Miss Li närmast.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

Visst är det Harry Styles i musikväg hos Guldkanalen. Du fick American Girls. Så vi öppnar upp historieboken för att titta vad som har hänt bakåt i tiden denna 15 juli. Och det var ju just idag 1997 som den italienska modedesignern Gianni Versace blir skjuten till döds utanför sitt hus i Miami Beach, Florida. Mördaren Andrew Cunanan, han återfinns död ombord på en båt 8 dagar senare sedan han begått självmord med samma vapen som han sköt Versace med. Eftersom mördaren dör innan han kan förhöras så får man ju aldrig reda på motivet. Och Versace kremeras och hans aska bisätts i hans hemort Italien.

0: Miley Cyrus och Lainey Wilson med Younger You denna 15 juli. Och vi säger stort grattis till Brian Austin Green, skådespelaren, Brigitte Nielsen, Carl Bildt fyller år idag. Och är det så att du fyller år idag också, ja men då delar du inte födelsedagen med tokingar inte. Stort grattis på födelsedagen. Det här är
1: Guld. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Och nu har vi med oss Sandra. Du och familjen fick punka på bilen innan ni ens hann fram till djurparken.
3: Ja, så det blev häng på E4:ans rastplats istället. Men ja, vi fick ju se några ekorrar i alla fall.
2: Och i dess naturliga habitat och allt.
3: Ja.
2: Dagens Hjälper lite presenteras av If som hjälper mycket.
4: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.

0: Kör du skåpbil?
1: Ja, det gör jag.
0: Då blir det lag på färdskrivare från 1 juli. Har du koll på det?
1: Oj, nej.
0: Ring Abax 021 448 44 44. De fixar det.
2: Abax. Spårning av fordon och utrustning.
3: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
4: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
5: Vad rekommenderar du?
4: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
6: Ja, men hjärtat, ja. Har du sovit i köket i natt?
7: Ja.
6: Ja, men varför då?
7: Ja, men det är så himla mysigt här nu, så jag vill sova här nu.
8: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se. Härjedals
9: kök. Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
10: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
9: Okay? Ah, det här är gott.
10: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
11: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
12: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någon

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Carglass repair, Carglass replace.
2: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
1: Carglass repair, Carglass replace.
3: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
4: Vågar man ta en till? En liten med kanel? Jo, bara en till. Våga en giffla, bara en till.
5: Fortsätt och guldmål i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Hallå ja, god morgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dock i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: vädret i samarbete med Sparbad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels klart och soligt väder idag. Uppemot en 27 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då mest östlig. Det här är
2: Good. Ja, men så trillar vi in i skjuttimmen. God morgon på dig du, säger Jane Tillin, som hoppas att din onsdag morgon har börjat på bästa sätt och att dagen ser härlig ut. Jason Derulo får inleda denna timme musikmässigt. Här är Savage Love. God morgon.

0: Ny musik i Guldkanalen, signerad Leonim och Marcus och Martinus. Du fick Moonlight och det är ju varmkorvens dag idag. Det är aldrig fel med en varmkorv, kokt eller grillad. Jag föredrar grillad dock. Strax Maroon 5, She Will Be Loved.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
3: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
5: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
6: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi gör dig ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
9: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
12: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
13: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
14: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
13: Och du köttar.
14: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
13: Grossistpriser? Till sådana som mig?
14: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
15: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
16: Kom, jag har hittat något.
17: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
16: Är det det? Hade man det förr i tiden?
17: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
16: Coolt, hade man inte Pokémon?
18: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
19: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
20: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
21: Och Ellen på Malmö LBC. Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar. Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
22: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
23: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
24: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
25: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstarkt sommar.
0: Anders.
1: Hallå Johan.
0: Nu är det sommar och varmt igen. Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken. En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
2: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
3: Vi på Avloppsfören vill önska alla kunder en glad sommar och skiter det sig så vet ni var vi finns.
4: Vi på Dicks Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
5: Och vi på Dicks Husbilservice önskar er såklart detsamma.
26: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönsterhjul på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
27: Hallå! Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
28: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
29: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
30: God mad och mad i rättan tid säger vi på Rönnås Byakrog och önskar alla en glad sommar.
31: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes Biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schaktjord.

0: Relativt nygift är han ju, Armand Duplantis. Feeling Myself fick du här i Guldkanalens musikblandning, och jag såg något klipp på sociala medier som menade på att det här var den bästa sommaren någonsin, och det kan ju ha lite grann med bröllopet att göra, såklart.
1: Ja, faktiskt.
0: Det där är kändisen i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Har ju lite sommarlov nu tillsammans med Henrik och Per-Ola, men är tillbaka den 3 augusti. Och då är prispotten uppe i 2600 kronor. Men vem är det?
1: Ja, faktiskt.
0: Det är det du ska försöka att lista ut. Och alla de gissningar som har kommit in hittills och varit felaktiga, ja, de hittar du ju på vår Facebook-sida. She played the

Ny musik i Guldkanalen, Kygom och Carter Faith, That's When You Know. Och är det så att du drömmer om en campingsemester med familjen, då ska du spetsa öronen nu. För just nu så har du chans att vinna 3 nätters övernattning för hela familjen. Du går in på Guldkanalens Facebook-sida och så berättar du om din roligaste eller mest pinsamma campingupplevelse. Och så kan det vara du som blir en lycklig vinnare. Varje fredag under hela juli så ringer Daniel Olhage upp lyckliga vinnare i radion.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt onsdagssällskap. Du fick Dominic Fike här senast och Baby Doll. Har du badat mycket i sommar? Det kan jag säga att det har inte jag gjort. Jag har badat en gång i havet. Och sen har jag badat en gång i min kusins pool. Hoppas ju dock att det kommer att bli ett par fler bad under sommaren som vi har framför oss faktiskt. Det här
1: är Guld. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofra färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Papper som räcker längre, det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle, så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
3: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
4: Hej, det här är Kronans apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att de flesta använder för lite solkräm när de smörjer in sig? Ös på rejält och köp en extra tub.
3: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
5: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på polrec.se.
6: Så här låter tågen med grön politik.
7: Snart är vi framme i Göteborg, hela 30 minuter tidiga.
6: Och så här låter de utan.
7: Ja, då är det tyvärr ersättningsbuss mellan Gävle och Åmål som gäller. Tågen är ur funktion.
6: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
8: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
9: Ja, jag är redo.
10: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
8: Från stora känslor till oväntade vändningar.
11: Vad är min son?
8: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
2: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Välkommen till Lidl, där vi denna vecka samlat ihop riktigt hårresande erbjudanden. Du får just nu en hårtork för bara 99,90 och en skäggtrimmer för otroliga 99,90. Välkommen till Lidl. Det lönar sig.
4: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
5: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande sätt för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
6: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes Biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, Schaktjord.

0: Hallå, gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.
3: Alltid på väg någon annanstans. En flyttfågel ur balans. Som fick ha huvudet i din famn.

0: Poddpodden i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels klart och soligt väder idag. Uppemot en 27 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då mest östlig.
2: Alldeles utmärkt det, och du är så varmt välkommen till Guldkanalen. Jag heter Jane Tilly som denna onsdag morgon ska spela massvis av härlig musik för dig. Sara Larsson är först ut i 8 timmen. Här har du Can't Tame Her. God morgon.

0: här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och musik senast ifrån Luke Combs. Du fick Be By You. Denna onsdag 15 juli, jag nämnde tidigare att det är varmkorvens dag idag. Men det är också ölets dag idag. Och en kall god öl, alkoholfri eller icke, det är väl alltid gott va?
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
3: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
4: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
5: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
8: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
9: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
7: Kör du Mercedes transportbil? Ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne. Och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.

0: från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
1: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
2: Och vi på Dix Husbilservice önskar er såklart detsamma.
3: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
4: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
5: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
6: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
7: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
8: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
9: Miljöfabriken.com.
10: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
11: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
12: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
13: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
14: God mad och mad i rättan tid säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
15: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljummen.
16: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
15: Välkommen in till Eilon Hörby.
17: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
18: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
19: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
21: Vi på Avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig, så vet ni var vi finns.
22: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

Ravin Lename, Love Me Not i Guldkanalen denna onsdag morgon. Och jag kan säga att jag tycker det är lite knivigt när barnen har sommarlov, åtminstone min son. Som jag har nämnt tidigare så blir det ju väldigt sena nätter. Då har mamsen redan gått och lagt sig. Och sen så sover han ju jättelänge. Men det är klart, det är sommarlov och de ska ju få vila upp sig ordentligt. Sen äts det ju också på så konstiga tider då man lägger sig sent och sover länge. Men ja, vi får ta nya tag inför skolstarten när den börjar i mitten av augusti.

0: Hej, gullmorna! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

här Guldkanalen med bolaget och Dante, senast i Musikväg. Du fick Fel på dig. Hoppas att du njuter av din onsdag och semestern, eller om du är på jobbet och har bra planer för resten av dagen. Är det så att du vill ha lite osttips inför besök, ja men kika då in på vår Facebook-sida, för vår ostexpert Mårten Bergroth har samlat alla sina goda osttips där. God morgon!

0: Ny musik från Bruno Mars, Risk It All. Och anledningen till att han tog Mars som sitt artist efternamn, det var för att tjejerna höll på att säga att hans charm var utöver denna världen. Hoppas att ha en fin onsdag.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på ikea.se.
3: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
4: Vad rekommenderar du?
3: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
5: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också.
6: Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Clear.com
7: Casino. Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
8: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way. Carglass repair,
9: Carglass replace. Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass. Carglass repair, Carglass
10: replace. Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande sätt för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
12: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Det var ingen stor lunch.
14: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
13: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
14: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
15: Ja, men hjärtat, ja. Har du sovit i köket i natt?
16: Ja.
15: Men varför då?
16: Ja, men det är så himla mysigt här nu, så jag vill sova här nu.
17: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se. Härjedals kök.
18: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
19: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkets biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Nej.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: Vädret i samarbete med Spabad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels klart och soligt väder idag. Uppemot en 27 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då mest östlig.
2: Det är onsdag, lillördag, guldkanalen på full volym. Jag heter Jane Tilly som ska spela härlig musik för dig. Sören Toppgard Lund får inleda 9 timmen. Här är Får vi gå igen. God morgon.

0: Oasis, Don't Look Back in Anger i Guldkanalens musikblandning. Och idag, temamässigt, så är det världsdagen för ungdomars talanger. Och jag kan säga att jag tycker att ungdomars talanger börjar tidigare och tidigare. De är så himla framåt, och det tycker jag är härligt. Alldeles strax, Alex Warren och Fever Dream. Det här är
1: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Anlita Treda Städ för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
5: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
3: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
4: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
5: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
6: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
7: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
9: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
10: Jagersro, vi skapar vinnare.
11: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
12: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
13: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar?
14: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Vi på Dicks Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
16: Och vi på Dicks Husbilservice önskar er såklart detsamma.
17: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstarkt sommar.
18: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
19: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
20: Och Ellen på Malmö LBC.
19: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
20: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
21: Jocke, Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke, Elon i Staffanstorp.
22: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
23: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
24: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
25: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
26: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet.
27: Bailon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
28: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
29: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
30: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schaktjord.

Taylor Swift i Guldkanalen denna lillördag med Antihero. Och nog kan det vara svårt att komma på bröllopspresenter när man går på ett någorlunda vanligt bröllop. Tänk då bara på Travis och Taylors. Men jag läste någonstans att de avböjde ju bröllopspresenter på sitt bröllop. Så det var ju schysst i alla fall.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

Camila Kay med I love it, I love it, I love it i Guldkanalens musikblandning. Och titt som tätt har vi ju kanonfina tävlingar på vår Facebook-sida. Så ta för vana, tycker jag, kika in där lite emellanåt. Just nu så kan du ju vinna en 3 nätters övernattning, campingsemester för hela familjen. Du ska berätta ditt mest pinsamma eller roligaste campingminne. Varje fredag hela juli så ringer ju Daniel Olhag upp lyckliga vinnare i radion. Så in och kika på vår Facebook-sida, vet jag.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare och musik från Agnes. Du fick Fingers Crossed. Jag kan säga det att det är lite tomt på arbetsplatsen just nu. Henrik Wiberg och Perula Sandberg har ju sommarledighet och vi är tillbaka samlad trupp den 3 augusti. Jag längtar faktiskt efter grabbarna.

0: Är det bara jag, Danny Saucedo i Guldkanalen denna lill-lördag där Daniel Olhage strax gör dig sällskap. När man har bestämt när klockan har passerat 10 och han fortsätter att ge en härlig musikblandning. Ha nu en fin onsdag på dig.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
3: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
4: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
3: Okay? Ah, det här är gott.
4: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
5: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
6: Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle, så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
7: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig. Med personlig rådgivning och expertis. Som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
8: Det var ingen stor lunch.
9: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
8: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
9: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
10: Tänk till exempel att en träfiberskiva över skyltfönstret hjälper lite. IFs företagsförsäkring hjälper mycket.
11: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta 3, betala för 2 på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
12: Platschef, produktionsledare, driftchef, entreprenadingenjör, produktionschef, verksamhetschef.
13: Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
14: En kaffe, tack.
13: Kommer här. Du, hur går renoveringen av sommarstugan?
14: Ja, perfekt. Min svåger har fått jobb utomlands och kan inte hålla i inköp och logistik längre.
13: Det låter inte så bra.
14: Tvärtom. Gissa vem de nu ber på sina bara knän att fixa prylarna här på Biltema.
15: Hitta vad du behöver. Du också.
16: Hos Biltema.
17: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på polrec.se.
18: Så här låter stranden med grön politik.
19: Okej, gänget, kör på. Det här ska byggas.
18: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
20: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
21: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
22: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkets biluthyrning. Personbil med

0: det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla sommaren.
2: Eller hoppa med hela familjen hos Boulsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den

10 är sändningstiden så här på sommarmånaderna med Jane Tinney. Missa inte det. Och häng med Guldkanalen genom den här onsdags förmiddagen. Rymdpojken, strax ny musik i Guldkanalen.

0: den bästa tiden väntar på dig, rymdpojken i Guldkanalen. Ja, Daniel Ullhage heter jag som är på plats i studion denna förmiddag, spelar musiken för dig och du får väldigt, väldigt, väldigt gärna haka på om du har möjlighet. Strax, Ray Dalton, I just wanna be happy.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
2: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
3: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
4: Hej, Linda är från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
5: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövs Moderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövs Moderaterna, trygghet, skola och omsorg.
8: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
9: Älskar det stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramat.
10: Nej, du vet hur mycket det kostar en söndag.
9: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
10: Va?
9: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
10: Va?
11: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
12: Mer info på avloppsgården.se.
13: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
14: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
15: Miljöfabriken.com.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
16: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
13: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
17: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
18: Allak advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
19: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
20: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
21: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
22: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
23: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
24: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
25: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
26: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
0: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
1: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
0: Välkommen in till Eilon Hörby.
2: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

Detta är Guldkanalen. Vi älskar 80-tal. Fantastiska låtar från den tiden. Stuck on You till exempel med Lionel Richie. Nu tillbaka till nutid och till Molly Sandén och Miriam Bryant. Här är Superlim och Silver Tape i Guldkanalen.

0: Gruppenalen med världens bästa lyssnare. Ny musik från holländska Moonlight. Alabama 10 heter låten. Daniel heter jag som fortsätter spela musiken för dig den här onsdagen, så det är bara att hänga på.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Det var ingen stor lunch.
3: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
2: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
3: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
4: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
5: Ja, jag är redo.
6: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
4: Från stora känslor till oväntade vändningar.
7: Var är min son?
4: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
8: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande sätt för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
9: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
10: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på polrec.se.
11: Så här låter tågen med grön politik.
12: Snart är vi framme i Göteborg, hela 30 minuter tidiga.
11: Och så här låter de utan.
12: Ja, då är det tyvärr ersättningsbuss mellan Roma som gäller. Tål ur funktion.
11: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
13: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonalds. Och samla en av sex legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller Nio Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonalds.
11: Kör du skåpbil?
14: Ja, det gör jag.
11: Då blir det lag på färdskrivare från 1 juli. Har du koll på det?
14: Oj, nej.
11: Ring Abax 021 448 44 44. De fixar det.
15: Abax. Spårning av fordon och utrustning.
16: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
17: Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
18: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
4: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
5: Ja, jag är redo.
6: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
4: Från stora känslor till oväntade vändningar.
7: Var är min son?
4: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
19: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
20: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se,

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels klart och soligt väder idag. Uppemot en 27 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då mest östlig.
2: Yes. Yes, väder på heltimmeslaget. Nu är vi redo för mer musik. Daniel Lodhage heter jag.

0: Hej, gullman här. Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Gracie Abrams i Guldkanalen med Hit the Wall. Ja, det blir mer hitmusik om en lite sund kan jag säga i musikblandningen. Till exempel Harry Styles med American Girls.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Sommarvärme ute, skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulk och Eslöv och njut av bilresan.
3: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
5: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Hos Boulsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos Boulsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons Maskiner.
1: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
2: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
3: Ja...
2: Åt man pannkakor då?
3: Ja, du...
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
5: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
6: Miljöfabriken.com.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
8: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
9: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
10: Skulle ju bara skruva av.
9: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
11: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
12: Mer info på avloppsjouren.se.
13: Hallå! Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
15: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
16: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
17: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
18: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
19: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
20: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
21: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
22: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
23: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
24: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
25: Rimsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Rimsjöbygg.se.
26: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
27: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar och kör försiktigt.
28: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

American Girls med Harry Styles i Guldkanalen. Har du också sett det här ganska virala klippet som jag har i alla fall fått upp i mitt flöde när Harry Styles är på en spelning ganska nyligen och så springer han ut på liksom så här, vad ska man kalla det, catwalk liknande liksom scenstump. Han springer ut på den men inser liksom samtidigt som liksom introt rullar till en av hans låtar att han har glömt mikrofonen. Den har inte med sig när han springer ut där på den här liksom delen av scenen. Så han måste liksom vända, springa tillbaka, hämta mikrofonen, missar därmed där han skulle börjat sjunga i låten. Men vad händer då? Jo, publiken tar såklart tag i situationen och börjar sjunga låten innan Harry Styles har fått tag i mikrofonen och kan klämma i själv. Han har ju en väldigt dedikerad publik, Harry Styles, som kan varenda ord i alla hans låtar. Jag gick inte riktigt där, men senaste American Girls är ju väldigt bra. Den får du såklart i Guldkanalens musikblandning. Nu Jakob Karlberg med Fan vad bra. Det är sommar på Guldkanalen.

0: l'amour. Länge leve kärleken. Och länge leve lunchen. Vi är på väg in i lunchtimmen den här onsdagen på Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Du, vi måste prata.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när du plötsligt måste flytta och inreda ett nytt hem. Välkommen till IKEA.
4: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
5: Ja, jag är redo.
6: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
4: Från stora känslor till oväntade vändningar.
6: Var är min son?
4: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.

0: hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
2: Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle, så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
3: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
4: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Filip och KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
6: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet.
7: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
8: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
9: Ja, alltså jättebred.
8: Okej, okay, så då har de kaffe?
9: Ja.
8: Toapapper?
9: Ja.
8: En sån där skrivbordscykel?
9: Ja.
8: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
9: Ja!
8: Wow. Lyreko, var det så?
9: Lyreko.

0: Visste du att AMFs traditionella försäkring har en låg avgift? Så mer av pengarna går till din pension. Bra va? För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande sätt för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

Guldkanalen önskar dig en riktigt glad sommar. Det här är guld. And I see there's something you're trying to hide, and I

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest klart och soligt väder att vänta här i Skåne och Öresund. Uppemot en 25-27 grader, vi får en vind som är svag till måttlig, då mest som västlig.
2: Yes, det är halvvägs genom veckan, det är onsdag, det är också halvvägs genom juli, 15 juli, och halvvägs genom sommaren kan man också säga. När vi är så här mitt i juli. Daniel heter jag som finns i studion. Strax blir det Ella Langlis, Choose in Texas. Hej med i

0: Ella Langlis, Shoes in Texas, den får du såklart här i Guldkanalen. Har du sett att vi har en sommartävling som pågår på vår Facebook-sida? Hela juli så kan du vara med och tävla om campingövernattningar tillsammans med Guldkanalen. Det kan vara du som får åka på campingsemester om du går in och anmäler dig på Facebook och skriver om en pinsam, rolig, minnesvärd, konstig campingupplevelse. Varje vecka på fredag lunch ungefär så där, så ringer upp en glad vinnare som får åka på en liten campingsemester tillsammans med Guldkanalen. Gå in och tävla på vår Facebook-sida. Strax mer musik. Leonie och Marcus och Martinus till exempel är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
5: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
6: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
1: Ja!
0: Då vet jag. Vid E6-an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt! Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
1: Ja!
2: En gungande restaurang. De bästa hästarna. High five med kuskarna. En magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli. Travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
3: Jagersro, vi skapar vinnare.
4: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
5: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
6: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
9: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
10: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
9: Och du köttar.
10: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
9: Grossistpriser? Till sådana som mig?
10: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
11: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
12: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
13: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
14: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
15: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
16: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
17: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
18: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
19: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljumme.
20: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
19: Välkommen in till Eilon Hörby.
21: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
22: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
23: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
24: Miljöfabriken.com.
25: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
26: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
27: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
28: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

hittade i Almaveckan och ny musik med den norska Kygo i musiken. That's When You Know heter låten. Lost Frequencies nu med Are You With Me. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: sommar på Guldkanalen och ny musik från Keith Urban och den legendariska artisten Michael McDonald i nya We Go Back som du fick i musikblandningen. Strax fortsätter vi in i onsdags eftermiddagen med musiken på Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
3: Vad är det bredaste du har handlat?
4: Vadå, till jobbet nu?
3: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
4: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
3: Lyreko, vad du sa?
4: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
3: Wow! Lyreko.
5: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
6: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.

0: hela familjen. Vi ses på Cubus.
1: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
2: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
3: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal. För nu sänds reklam från Hemköp.
4: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
5: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
6: Ja, jag är redo.
7: Gud vad bra.
8: Vad rekommenderar du?
5: Från stora känslor till oväntade vändningar.
9: Var är min son?
5: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
10: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
11: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
12: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
13: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av sex legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller Mio Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.
14: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest klart och soligt väder att vänta här i Skåne och Öresund. Uppemot en 25-27 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig, då mest som västlig.
2: Yes. Det är onsdag eftermiddag, vi kliver in i 13 timmen. Daniel Ullhager heter jag som spelar musiken för den timmen till. Sen tar vi ett skift i studion, så tar Bengtsson över. Så fortsätter han så länge han bara orkar. Strax Somber med Homewrecker, med först en klassiker.

0: Psykos. Guldkanalen med världens bästa lyssnare och med Molly Sandéns psykos. Jag hoppas inte ha en sommarpsykos utan att allt är frid och fröjd och trevligt den här onsdags eftermiddagen. Jag fortsätter spela musiken för dig och till exempel tänkte spela strax en låt som bara sprider glädje skulle jag vilja säga. Puerto Rico Song med Sexboy Billy är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam. Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
5: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
6: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
9: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
10: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
11: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
10: Och du köttar.
11: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
10: Grossistpriser? Till sådana som mig?
11: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
13: Kom, jag har hittat något.
14: Ja, men kolla, det är en pärla.
13: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
14: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
13: Coolt, hade man inte Pokémon?
15: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
16: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
18: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
19: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
20: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
21: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
22: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
23: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
24: Din bästa kompis på vägen.
0: toystransporter.se.
1: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
2: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
1: Miljöfabriken.com.
3: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kollar vi lufttryck och mönstret på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
24: Allak advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
25: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
26: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
27: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
28: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
29: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
30: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
31: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: mig, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parolan är tillbaka den 3 augusti.

Woman med Jacqueline i Guldkanalen. Onsdag eftermiddag, Daniel Ullhage heter jag som finns med en stund till. Bengtsson har syns till, kan jag säga, i kulisserna. Han tar över efter 2. Fram till dess är det jag som spelar musiken för dig. Och närmast, Shawn Mendes.

0: E-Type, This is the way. Och jag säger så till Daniel Bengtsson, This is the way, den här vägen in i studion med dig, ta över och spela musiken hela vägen fram till kvällingen. Jag lämnar studion nämligen och är tillbaka i morgon förmiddag, och då är det torsdag minsann. Ha nu en trevlig onsdag eftermiddag med Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg, och Sparbanken Skåne, bank på skånska. Reklam.
2: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
3: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
4: Det var ingen stor lunch.
5: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
4: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
5: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
6: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1 499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
7: Ja, men hjärtat. Ja. Har du sovit i köket i natt?
8: Ja.
7: Ja, men varför då?
8: Ja, men det är så himla mysigt här nu, så jag vill sova här nu.
9: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se. Härjedals
10: kök. Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
11: Kör du skåpbil?
12: Ja, det gör jag.
11: Då blir det lag på färdskrivare från 1 juli. Har du koll på det?
12: Oj, nej.
11: Ring ABAX 021 448 44 44. De fixar det.
10: ABAX. Spårning av fordon och utrustning.
13: Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dopp.
14: Ser du vad jag ser?
13: Hörrni, mamma badar!
15: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
16: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
17: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
18: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av 6 legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller 9 Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.
19: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
20: Du ser stark ut.
21: Du då, biffen?
20: Vad kör du?
21: Bröst, lår, vingar. Och crispy såklart.
20: Det måste vara kronfågel.
22: Maxa proteinet med svensk kyckling från Kronfågel.
23: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
24: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
25: Ja, alltså jättebred.
24: Okej, okay, så då har de kaffe?
25: Ja.
24: Toapapper?
25: Ja.
24: En sån där skrivbordscykel?
25: Ja.
24: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
25: Ja!
24: Wow. Lyreko, var det så?
25: Lyreko.
26: Lyreko.
0: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
1: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
2: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
3: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. En tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
4: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.

0: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest klart och soligt väder att vänta här i Skåne och Öresund. Uppemot en 25-27 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig, då mest som västlig. Guldkanalen har du rattat in. Det är en skön eftermiddag. Solen skiner. Det är varmt. Daniel här i studion. Det här är radiokanalen som spelar bättre musik än vad Spanien spelar fotboll. Det vill säga riktigt, riktigt, riktigt bra musik. Och vi börjar med att ta oss till Stockholm. Och oh!

0: tar de sommaren till. Gänget i Gyllene Tider, ljudet av ett annat hjärta i Kultkanalen. Där det blir Bruno Mars också om en liten stund med Just The Way You Are.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
3: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
7: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
8: Ja...
7: Åt man pannkakor då?
8: Ja, du.
9: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du med för pengar.
12: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
13: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
14: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
17: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
18: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
17: Och du köttar.
18: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
17: Grossistpriser? Till sådana som mig?
18: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
19: Göranssons maskiner.

0: Trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
2: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
3: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
4: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
5: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
6: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
7: Miljöfabriken.com.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
10: God mad och mad i rättan tid säger vi på Rönnås Byakrog och önskar alla en glad sommar.
11: Vi på Avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig, så vet ni var vi finns.
12: Rimsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Rimsjöbygg.se.
13: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
14: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
15: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
16: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
17: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
18: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
19: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från grunden.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti. Min

LaRoy och Justin Bieber tillsammans i Stay, och musiken fortsätter. Du och jag, vi ska lyssna på en av de största klassikerna, i alla fall i svensk musikhistoria. Här är Abbas, The Winner Takes It All. Och mer musik, ja, det blir det från Norli och KKV, Panetos och Elton John också om en stund. Musiken, den väljer du i Guldkanalen. Det gör det lättast genom att kasta ett mejl till mig. Tipsa om bra låtar från förr eller något helt nytt. Det går bra vilket som på Daniel Snabela. Guldkanalen.se. Nu njuter vi av ABBA.

0: klassiker med Elton John, Island Girl, Panettos Dansa Pausa och Nolio Kockovevar också med Din Idiot.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
3: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
4: Tjena, Glenn Hysén är slutspel i VM och jag vill bara tipsa om att det finns boostare odds hos Unibet hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
5: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
6: Och nästa samtal kommer från Knut, 7 år. Du råkade ha sönder din pappas laptop.
7: Ja, men jag kollade bara ner i marken och så gullig. Så kunde han inte vara på mig.
6: Aha, hundögon. Ja, det är en klassiker. Dagens Hjälper Lite presenteras av If som hjälper mycket.
8: Vad är det bredaste du har handlat?
9: Vadå, till jobbet nu?
8: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
9: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
8: Lyreko, var det så?
9: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
8: Wow! Lyreko!
10: Åh, jag är hungrig nu alltså.
11: Ja, man skulle vilja trycka på en knapp och så... Kyckling!
12: Ni kan ta så mycket
11: ni vill! Otroligt!
10: Alltså, det måste vara Kronfågel!
13: Snabblagade snacks med svensk kyckling från Kronfågel.
14: Kör du skåpbil?
15: Ja, det gör jag.
14: Då blir det lag på färdskrivare från 1 juli. Har du koll på det?
15: Oj, nej.
14: Ring ABAX 021 448 44 44. De fixar det.
16: ABAX. Spårning av fordon och utrustning.
17: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
18: Ja, jag är redo.
19: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
17: Från stora känslor till oväntade vändningar.
19: Var är min son?
17: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay. Arbetsledare, enhetschef, projektledare, gruppchef, projektingenjör, avdelningschef, verksamhet.
20: Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
21: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
22: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Redgo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
5: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Och så en skiva brästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
6: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
7: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.
10: Ja!

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest klart och soligt väder att vänta här i Skåne och Öresund. Uppemot en 25-27 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig, då mest som västlig. Klockan förbi tre denna soliga, sköna, härliga sommareftermiddag. Hoppas du njuter ordentligt oavsett om du är kvar på jobb eller det är semesterdags, och bara ligga hängmattan och njuta. Kanske på stranden, musik som passar dit, ja det bjuder jag på här i Guldkanalen.

0: två kompisarna Miles Smith och Niall Horan gör musik ihop i Drive Safe. De andra två kompisarna, ja, då pratar jag om Dave Stewart och Annie Lennox, de hängde mycket på 80-talet, bra bit in på 90-talet, och ibland dyker de upp tillsammans fortfarande. Det gör de strax i radioapparaten, då som Eurythmics och When Tomorrow Comes.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam.
3: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
4: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
5: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
6: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Kom, jag har hittat något.
9: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
8: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
9: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
8: Coolt, hade man inte Pokémon?
10: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
11: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
2: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
3: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
4: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
7: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
8: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
9: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
10: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
11: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
12: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
13: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
15: Miljöfabriken.com.
16: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS.
17: Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
18: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
19: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
11: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
15: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
5: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten och Mylla.se.

härlig klassiker från för 90-talets mitt där dök de upp. De kallade sig Crazy Town, hade en monsterhit med den här Butterfly. En kille som har lyckats få hit efter hit efter hit de senaste 2 åren. Han kallar sig kort och gott Sombre, här är Undressed.

0: Hallå, gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

DLC. No Scrubs i guldkanalen Passenger, Let Her Go, One Republic, Need Your Love. Och en kille som jag stolt skryter med att jag har delat en sallad med min son. Det var på någon sån här musikfestival där vi stod och plockade sallad samtidigt och pratade lite musik, min son. Benson Boone, här är Mr. Electric Blue. Också Victor Lexell om en liten stund i guldkanalen.

0: mest streamade låten på svenska. Victor Lexell innehar guldplaketten där för låten Svag.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
3: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
4: Hello, Kronans apotek at Arlanda Airport here. To all summer tourists, we have something called festingar in Sweden. If you've been in nature, make sure to check for them all over your body.
5: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
6: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
7: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på polrec.se.
8: Så här låter stranden med grön politik.
9: Och så här låter den utan!
10: Okej gänget, kör på. Det här ska byggas.
8: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
11: Det var ingen stor lunch.
12: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
11: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
12: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
13: Oj, vad det växer på blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
15: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. En tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
16: Kör du skåpbil?
17: Ja, det gör jag.
16: Då blir det lag på färdskrivare från 1 juli. Har du koll på det?
17: Oj, nej.
16: Ring Abax. 021 448 44 44. De fixar det.
18: Abax. Spårning av fordon och utrustning.
19: Oh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino. Och sätt lite klirr på tillvaron. Klirr.com
20: Casino. Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision, baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
21: Hela Sverige sjunger med.
22: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.

0: dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
1: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu olika sorter Matriket ost för 64,90 kilot och Matriket spärribs för 49,90 kilot. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
2: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
3: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Falcon, alkoholfri. Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
1: Säg hej till årets bubblare och unna dig en splash av sommar i form av vår senaste nyhet, Piggelin Splash. En uppfriskande och läskande dryck med smak av Piggelin. Bara på McDonald's.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest klart och soligt väder att vänta här i Skåne och Öresund. Uppemot en 25-27 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig, då mest som västlig. Jag bjuder dig på en musikalisk resa fortsatt den eftermiddag. Daniel heter jag, Bengtsson efternamn. Fortsätter med dig fram till klockan 6 idag. Ha Sia med mig. Miley Cyrus är också här med kompisen Lainey Wilson. Och allra först ut, här är Ray Dalton. Bra musik, glad musik. I just wanna be happy.

0: vackert Younger You sjunger hon, Miley Cyrus med hjälp av Lainey Wilson.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
3: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
4: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
7: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
8: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
9: Ja!
8: Då vet jag. Vid E6an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt! Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
9: Ja!
10: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Är du också trött på att inte kunna parkera i Malmö? Sverigedemokraterna Malmö lovar dig fler parkeringsplatser med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
3: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
4: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
5: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
6: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
7: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
8: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
9: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
10: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
11: Can-El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Can-El med C och AA.
12: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
14: Hallå Anders.
15: Hallå Johan.
14: Nu är det sommar och varmt igen.
15: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
14: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
16: Vi på Avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
17: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
18: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
19: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
20: Och vi på Dix Husbilservice önskar er såklart detsamma.
21: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

handlar om superlim och silvertejp och då kan man fixa det mesta, kanske till och med relationer. Molly Sandén och Miriam Bryant var det som sjöng Berlin innan ifrån filmen Top Gun. The Take My Breath Away, det där var en av 80-talets största låtar. Här och nu, här är Ed Sheeran, här är Eyes Closed.

hette filmen, vet du? Ja, visst var det Grease-musik här i Guldkanalen med John Travolta och Olivia Newton-John i You're the One That I Want. Alex Warren innan, Fever Dream och mer musik nu med Pink. I Raise Your Glass i Guldkanalen. Glad sommar på dig, min vän!

0: Hej, Gullmorna! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder i Gullkanalen. Harry Styles, American Girls, och musiken fortsätter. Alldeles om en stund räknar vi ner tillsammans med Europe i The Final Countdown.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
3: Tjena, Glenn Hysén är slutspel i VM och jag vill bara tipsa om att det finns boostade odds hos Unibet hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
4: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
5: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
6: Ja, alltså jättebred.
5: Okej, så då har de kaffe?
6: Ja.
5: Toapapper?
6: Ja.
5: En sån där skrivbordscykel?
6: Ja.
5: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
6: Ja!
5: Wow. Lyreko, var det så?
6: Lyreko.
7: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
8: Det var ingen stor lunch.
9: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
8: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
9: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
10: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
11: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
10: Okay? Ah, det här är gott.
11: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
12: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
13: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
14: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
15: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
16: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på polrec.se.
17: Så här låter tågen med grön politik.
18: Snart är vi framme i Göteborg, hela 30 minuter tidiga.
17: Och så här låter de utan.
18: Ja, då är det tyvärr ersättningsbuss mellan Roma som gäller. Tågen är i funktion.
17: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
19: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.

0: trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
1: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
2: Nu är sommarens McFlurry smak här. McFlurry Caramel Coconut bjuder på rostad kokos, krämig mjukglass och härligt len kolasås. Snacka om en vinnande smakkombo. Bara på McDonald's.
3: Välkommen till Lidl, där vi denna vecka samlat ihop riktigt hårresande erbjudanden. Du får just nu en hårtork för bara 99,90 och en skäggtrimmer för otroliga 99,90. Välkommen till Lidl, det lönar sig.
4: Och där står du och grillar på samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla, en guldgrill med diamanter på locket. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
5: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
6: Hej från Kronas apotek i Göteborg, berg- och dalbanornas huvudstad. Blir du lätt åksjuk? Testa då att luta huvudet inåt i kurvorna, för då påverkas balanssinnet mindre. Hjälper inte det så brukar åksjuketabletter hjälpa bra.
7: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
8: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest klart och soligt väder att vänta här i Skåne och Öresund. Uppemot en 25-27 grader, vi får en vind som är svag till måttlig, då mest som västlig. Jag kastar oss in i timman efter fem. Det ska bli Ella Langley om en liten stund. Hennes stora hit Shoes in Texas. Du ska först ut dock få boyband-musik. Jag tror till och med det var så illa att jag hade en t-shirt med dessa grabbar på. De kallade sig Backstreet Boys. Här är låten som heter

0: Boys, Houston, Texas i Guldkanalen. Backstreet Boys, Everybody, och om en stund också Dominic Fick, Baby Doll och John Newman. Han bjuder oss på Love Me Again. Den där känner du igen när du väl hör den. Häng kvar.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
3: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro Hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro Hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
4: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
5: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit.
6: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkering.

0: ska du komma ihåg.
1: Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
2: Mer info på avloppsforum.se.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
2: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
3: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
4: Ja!
3: Då vet jag. Vid E6an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt! Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
4: Ja!
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
6: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
7: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
8: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
9: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
10: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
11: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
12: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
13: God mad och mad i rättan tid säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
14: Vi på Dicks Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
15: Och vi på Dicks Husbilservice önskar såklart detsamma.
16: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
17: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
18: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, danska rörmäster i Skåne. Så har vi...
19: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
20: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
21: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
22: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
23: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
24: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Newman, Love Me Again, Baby Doll med Dominic Fick också innan. Och vi ska rocka till det lite. Det gör vi med inga mindre än Blink 182. Deras stora hit från sent 90-tal, All the Small Things. Den får du i Guldkanalen. Vi ska också ta oss till filmens värld och Ghostbusters om en stund.

0: Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: det är sånt här du får massor av i Guldkanalen. Glad musik såklart. Justin Timberlake med Can't Stop This Feeling.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
3: FIFA World Cup Meal. Nu med fri leverans via Mac Delivery eller på Foodora. Välj mellan Big Mac och Company eller 9 Chicken McNuggets och Company och samla en av 6 legendariska muggar bara på McDonald's. Villkor gäller.
4: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
5: Hej från Kronans apotek i Åre. Skavsårens rike. Ska du vandra i sommar? Ha på dig dubbla strumpor från första steget. Och vid minsta lilla skavkänning, sätt på ett skavsårsplåster.
6: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
7: Vad är det bredaste du har handlat?
8: Vadå, till jobbet nu?
7: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
8: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
7: Lyreko, vad du sa?
8: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
7: Wow! Lyreko!
9: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
10: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på polrec.se.
11: Så här låter stranden med grön politik.
12: Och så här låter den utan!
13: Okej gänget, kör på. Det här ska byggas.
11: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
14: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
15: Mm. Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
14: Okay? Ah, det här är gott.
15: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
16: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
17: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar, allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
4: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
18: Kör du skåpbil?
19: Ja, det gör jag.
18: Då blir det lag på färdskrivare från 1 juli. Har du koll på det?
19: Oj, nej.
18: Ring ABAX 021 448 44 44. De fixar det.
20: ABAX. Spårning av fordon och utrustning.
21: Tjena, Glenn Hysén här. Slutspel i VM och jag vill bara tipsa om att det finns boostare odds hos Unibet hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
22: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
23: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
24: Platschef, produktionsledare, driftchef, entreprenadingenjör, produktionschef, verksamhetschef.
25: Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
26: Älskar du drama? På
25: På Viaplay finns allt du behöver.
0: Vad rekommenderar du?
25: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
1: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
2: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
3: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
25: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
5: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden. Something's

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest klart och soligt väder att vänta här i Skåne och Öresund. Uppemot en 25-27 grader, vi får en vind som är svag till måttlig, då mest som västlig.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
2: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.

0: vanligt att Treda städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
1: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
2: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
3: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
4: Hallå där! Hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
5: Hos Bolsson i Tomlilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
7: Ja...
6: Åt man pannkakor då?
7: Ja, du...
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
9: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
11: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
12: Vi på Avloppsfrån vill önska alla kunder en glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
13: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
14: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
15: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
16: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
17: Och Ellen på Malmö LBC.
16: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
17: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
18: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
19: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
20: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
21: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
22: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
23: Hallå Anders.
24: Hallå Johan.
23: Nu är det sommar och varmt igen.
24: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
23: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
25: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTcenter.se.
26: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, danska rörmäster i Skåne. Så har vi...
27: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
28: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Hallå ja, god morgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: Pig, så ser du väldigt, väldigt, väldigt trött ut. Och må dina hårddiskar för evigt alltid krascha.
1: Guldkanalen önskar dig en riktigt

0: önskar dig en riktigt glad sommar. Det här är
1: guld. Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Reklam. IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
2: FIFA World Cup Meal. Nu med fri leverans via Mac Delivery. Eller på Foodora. Välj mellan Big Mac och Company. Eller 9 Chicken McNuggets och Company. Och samla en av 6 legendariska muggar. Bara på McDonald's. Villkor gäller.
3: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
2: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
3: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
2: Okay? Ah, det här är gott.
3: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
4: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
5: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
6: Arbetsledare, enhetschef, projektledare, gruppchef, projektingenjör, avdelningschef, verksamhet.
7: Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
8: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
9: Det var ingen stor lunch.
10: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
9: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
10: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
11: Hej, det här är Kronans apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att solkräm faktiskt blir sämre med tiden? Är du osäker på hur gammal din är? Är det säkrast att skaffa en ny?
12: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
13: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
14: Tjena, Glenn Hysén är slutspel i VM och jag vill bara tipsa om att det finns boostare odds hos Unibet hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
15: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
16: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
2: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
3: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
2: Okay? Ah, det här är gott.
3: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
4: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
17: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
18: Oh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också.
19: Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino. Och sätt lite klirr på tillvaron.
20: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
18: Ja, alltså jättebred.
20: Okej, okay, så då har de kaffe?
18: Ja.
20: Toapapper?
18: Ja.
20: En sån där skrivbordscykel?
18: Ja.
20: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
18: Ja!
20: Wow. Lyreco, var det så?
18: Lyreco.
21: Varning. Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
0: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. En tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
21: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest klart och soligt väder att vänta här i Skåne och Öresund. Uppemot en 25-27 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig, då mest som västlig.
0: Och nu, ännu en timme med klassiker.
2: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag.
2: Bara det bästa från idag.
0: Det här är Guldkanalen med världens bästa liv.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofra färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Är du också trött på att bli rånad på p-avgifterna? Sverigedemokraterna Malmö lovade rimliga p-avgifter dygnet runt. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
4: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhusen till Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
8: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
9: Jagersro, vi skapar vinnare.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
1: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
0: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
2: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
3: Mer info på avloppsjouren.se.
4: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövs Moderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
7: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
8: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
9: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, önskar Hörmäster i Skåne. Så har vi!
10: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
11: Hallå Anders!
12: Hallå Johan!
11: Nu är det sommar och varmt igen.
12: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
11: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
13: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
14: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
15: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
17: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
18: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
19: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
20: Och Ellen på Malmö LBC.
19: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
20: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
21: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
22: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
23: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
24: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montag.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri. Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
1: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
2: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
3: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
4: Platschef, produktionsledare, driftchef, entreprenadingenjör, produktionschef, verksamhetschef.
5: Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
6: Kör du skåpbil?
7: Ja, det gör jag.
6: Då blir det lag på färdskrivare från 1 juli. Har du koll på det?
7: Oj, nej.
6: Ring Abax 021 448 44 44. De fixar det.
8: Abax. Spårning av fordon och utrustning.
9: Vad är det bredaste du har handlat?
10: Vadå, till jobbet menar
9: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
10: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
9: Lyreko, vad du sa?
10: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
9: Wow! Lyreko.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Det var ingen stor lunch.
13: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
12: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
13: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
14: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
15: Ja, jag är redo.
16: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
14: Från stora känslor till oväntade vändningar.
16: Var är min son?
14: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
7: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på polrec.se.
17: Så här låter tågen med grön politik.
18: Snart är vi framme i Göteborg, hela 30 minuter tidiga.
17: Och så här låter de utan.
18: Ja, då är det tyvärr ersättningsbuss mellan Gävle och Åmål som gäller. Tågen är funktion.
17: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
19: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
20: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
21: Hej, Kronans apotek i Kolmården. Var rädd om djuren i sommar. Skugga och vatten är viktigt. Och om det behövs finns det faktiskt solkräm även för djur.
22: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
23: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
24: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
23: Okay? Ah, det här är gott.
24: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
25: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.

Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.

Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Africa.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest klart och soligt väder att vänta här i Skåne och Öresund. Uppemot en 25-27 grader, vi får en vind som är svag till måttlig, då mest som västlig.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
4: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
5: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
4: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på Adlershoran och där är det ju insidan som räknas. Mm.

0: klubbsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
3: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
2: Och du köttar.
3: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
2: Grossistpriser? Till sådana som mig?
3: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
6: Kom, jag har hittat något.
7: Ja, men kolla, det är en pärla.
6: Är det det? Hade man det förr i tiden?
7: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
6: Coolt, hade man inte Pokémon?
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
9: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
10: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
12: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
13: Jagersro, vi skapar vinnare.
14: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
15: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
16: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
17: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
18: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
19: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, önskar Hörmästare i Skåne. Så har vi!
20: Hallå! Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
21: Björnssons Auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons Auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
22: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
23: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
24: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
25: Hallå Anders!
26: Hallå Johan!
25: Nu är det sommar och varmt igen. Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken. En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
27: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
28: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
29: God mad och mad i rättan tid säger vi på Rönnås Byakrog och önskar alla en glad sommar.
0: Jocke, Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke, Elon i Staffanstorp.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ring

0: Glad sommar önskar Guldkanalen.
1: Glad sommar önskar Guldkanalen. Det här är guld.
2: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Hallå, gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
3: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
4: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
5: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på polrec.se.
6: Så här låter stranden med grön politik.
7: Okej, gänget, kör på. Det här ska byggas.
6: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
8: Hej, det här är Kronans apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att de flesta använder för lite solkräm när man smörjer in sig? Ös på rejält och köp en extra tub.
1: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
9: Ja, men hjärtat, ja. Har du sovit i köket i natt?
10: Ja.
9: Ja, men varför då?
10: Ja, men det är så himla mysigt här nu, så jag vill sova här nu.
11: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se. Härjedals
12: kök. Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
13: Ja, jag är redo.
14: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
12: Från stora känslor till oväntade vändningar.
14: Var är min son?
12: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
15: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
16: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.

0: kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
3: En till jobbresa den här månaden.
2: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
3: Som en mini-retreat.
2: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest klart och soligt väder att vänta här i Skåne och Öresund. Uppemot en 25-27 grader, vi får en vind som är svag till måttlig, då mest som västlig.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
4: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan.

0: inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstorfta Entreprenad.
1: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
2: Jagersro, vi skapar vinnare.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
5: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
6: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vellinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vellinge Blomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
7: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
9: Hallå! Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
10: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
11: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, önskar rörmästare i Skåne. Så har vi...
12: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
13: Hallå Anders!
14: Hallå Johan!
13: Nu är det sommar och varmt igen.
14: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
13: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
15: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
16: Vi på avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
17: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
18: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
19: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
20: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
21: Hallå! Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
22: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
23: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
24: Och vi på Dix Husbilservice önskar er såklart detsamma.
25: God mad och mad i rättan tid säger vi på Rönnås Byakrog och önskar alla en glad sommar.
26: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
27: Och Ellen på Malmö LBC.
26: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
27: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas.
0: Vi är igång hela sommaren.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg-

0: Hej, gullmana! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasygarden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Drömmer du om en nymålad fasad eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
2: Carglass repair, Carglass replace.
3: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
2: Carglass repair, Carglass replace.
4: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
5: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
6: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
7: Grabbar, det är radio.
5: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på KQ8.
7: Precis, och att alla är välkomna.
8: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: målfri.
1: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
3: Ja, jag är redo.
4: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
2: Från stora känslor till oväntade vändningar.
4: Var är min son?
2: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
5: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljust i sommar, då minskar kliet.
6: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
7: Kör du skåpbil?
8: Ja, det gör jag.
7: Då blir det lag på färdskrivare från 1 juli. Har du koll på det?
8: Oj, nej.
7: Ring Abax. 021 448 44 44. De fixar det.
9: Abax. Spårning av fordon och utrustning.
10: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
11: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
12: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lant.

0: politiken för hela familjen.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta på Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.
3: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
4: Ja.
3: Åt man pannkakor då?
4: Ja, du.
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
6: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
7: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
3: Jagersro, vi skapar vinnare.
4: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
5: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
2: Hallå! Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
3: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
4: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljummen.
5: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
4: Välkommen in till Eilon Hörby.
6: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
7: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
8: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
9: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
10: Sommarvärme ute. Skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulk och Eslöv och njut av bilresan.
11: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstarkt sommar.
0: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
12: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
0: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
13: Vi på Avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: But you're just a boy.
1: Glad sommar önskar Guldkanalen.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Reklam. Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
3: Kronans apotek at Arlanda Airport here. To all summer tourists, we have something called festingar in Sweden. If you've been in nature, make sure to check for them all over your body.
4: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
5: Hej, Johan Jureskog här, ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
6: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
5: Okay? Ah, det här är gott.
6: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
7: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
8: Kör du skåpbil?
9: Ja, det gör jag.
8: Då blir det lag på färdskrivare från 1 juli. Har du koll på det?
9: Oj, nej.
8: Ring ABAX 021 448 44 44. De fixar det.
10: ABAX. Spårning av fordon och utrustning.
11: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
12: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på polrec.se.
13: Så här låter tågen med grön politik.
14: Snart är vi framme i Göteborg, hela 30 minuter tidiga.
13: Och så här låter de utan.
14: Ja, då är det tyvärr ersättningsbuss mellan Gävle och Åmål som gäller. Tågen är i funktion.
13: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
15: Du ser stark ut.
16: Du då, biffen.
15: Vad kör du?
16: Bröst, lår, vingar. Och crispy såklart.
15: Det måste vara kronfågeln.
17: Maxa proteinet med svensk kyckling från Kronfågel.
18: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
19: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
20: Ja, jag är redo.
21: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
19: Från stora känslor till oväntade vändningar.
21: Var är min son?
19: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.

Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
2: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
1: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
4: Mamma!
5: Ja, vad vill du?
4: Jag hittade ett halvt dockhus i toaletten.
5: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
4: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
6: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
7: Mer info på avloppsjouren.se.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövs Moderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövs Moderaterna bygger för framtiden.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
11: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Kom, jag har hittat något!
13: Ja, men kolla, det är en pärla!
12: Är det det? Hade man det förr i tiden?
13: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
12: Coolt! Hade man inte Pokémon?
14: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.
16: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
17: Och Ellen på Malmö LBC.
16: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
17: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
18: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
19: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönstret på dina däck. Kom till Vulko Eslöv.
20: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
1: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
21: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
22: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
23: På grund av flygning, schakt och anläggning blir mycket lite enklare.
0: Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
2: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
3: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, önskar Hörmästare i Skåne. Så har vi...
23: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
24: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
25: Hallå! Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
26: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
27: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. VVS, vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
28: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
29: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Reklam. Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
2: Carglass repair, Carglass replace.
3: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
2: Carglass repair, Carglass replace.
4: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: Tre strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
9: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Kör du skåpbil?
2: Ja, det gör jag.
1: Då blir det lag på färdskrivare från 1 juli. Har du koll på det?
2: Oj, nej.
1: Ring Abax 021 448 44 44. De fixar det.
0: Abax. Spårning av fordon och utrustning.
3: Hej, från Kronas apotek i Göteborg, berg- och dalbanornas huvudstad. Blir du lätt åksjuk? Testa då att luta huvudet inåt i kurvorna, för då påverkas balanssinnet mindre. Hjälper inte det så brukar åksjuketabletter hjälpa bra.
4: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
5: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
6: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
7: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
2: Ja, jag är redo.
3: Gud vad bra.
4: Vad rekommenderar du?
1: Från stora känslor till oväntade vändningar.
5: Vad är min son?
1: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
6: Nej, inte nu igen.
7: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: klassiker.
1: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Boulsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: Hallå, guldmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Hej, Gullmorna här. Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg-dalbana på Tosse lilla sommarna.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.